0: অন্তরালে থাকেন, তাই আগামী 14 জুলাই পর্যন্ত ভগবানের দর্শন পাওয়া যাবে না। এদিকে মহা অভিষেকের মধ্যে দিয়ে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের মাহেশে আজ পালিত হয়েছে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। স্নানযাত্রা উপলক্ষে সেজে উঠেছিল নদিয়ার মায়াপুরের ইস্কনের রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখার্জির জন্মবার্ষিকী আজ রাজ্য জুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে সকালে মধ্য কলকাতার ধর্মতলা ভিক্টোরিয়া হাউসের কাছে তার মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। বিধানসভায় এবং নবান্নে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যেও আজ যথাযথ মর্যাদায় প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের জন্মদিনটি পরিসংখ্যান দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে কলকাতায় পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা রূপায়ণ মন্ত্রকের অধীন জাতীয় পরিসংখ্যান অফিসের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন অধিকর্তা বিমল রায় জানিয়েছেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এই প্রতিষ্ঠানে এসে দেশের উন্নতিতে প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের অবদানকে সম্মান জানাতে তাঁর জন্মদিনটি জাতীয় স্তরে পালন করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। জাতীয় পরিসংখ্যান অফিসের কলকাতা শাখার ডেপুটি ডাইরেক্টর সঞ্জীব বসু জানিয়েছেন, এবারের পরিসংখ্যান দিবসের মূল ভাবনা আনলকিং দ্য পোটেনশিয়াল অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডেটা। তীব্র গরম ও আবহাওয়াজনিত অস্বস্তি বজায় থাকা স্কুলের সময় সকালে করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আরও 15 দিন বাড়ানো হয়েছে বলে যে মেসেজ সোশ্যাল মিডিয়া ঘোরাফেরা করছে তা ভুয়ো বলে সরকার জানিয়েছে। স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন বলেছেন, সমাজ মাধ্যমে ভুয়ো বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হচ্ছে, সাধারণ মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন থাকার আহ্বান জানান তিনি। শেষ করার আগে স্থানীয় সংবাদের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আরও কড়া অবস্থান নিতে এবং দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ কিংবা ভাঙচুরে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করতে বিধানসভায় আজ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ হয়েছে। একই সঙ্গে পাশ হয়েছে ওবিসি বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী সংরক্ষণ নিয়ে দুটি বিল। শ্রী জগন্নাথ দেবের আজ স্নানযাত্রা, দীঘার জগন্নাথ মন্দির ও হুগলির মাহির সহ বিভিন্ন জায়গায় আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ পূজা পাঠে। স্থানীয় সংবাদ শেষ হলো, এরপর খেলার খবর 8:10।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाष्णे, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं, साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफ़ी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का बुधवार को अनंतपुरम स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। भारत सऊदी अरब ने जेद्दाह में आयोजित सऊदी जल सप्ताह के दौरान जल संसाधनों में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल